Det var musik fra Bugges Firo og En sommerdag. Så ska jag ta lite pause. När tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här I försvingende sommerspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk dansband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Bestod eller består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson och Janne Øvinen. Callisto, de kom med ett fint album I 2013 som heter Ljudet av Callisto. Nu ska vi höra en sång ifra den plappa. Mulle känner en låten ifra förr, vet att vikingarna gjorde den på 80-talet, nämligen Tänk när det blir sommar.

0: Vern, vern, nå må du veldig stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Finn Kalviks version av Samuel Garfunkels The Boxer. Och då kallade han den rätt och slett för Boxern. Det är Paul Simon som har skrivit eller komponerat melodin och texten som vi hörte nu. Den är av Finn Kalvik. Den var med på eller var den är med på albumet Fyll mine seil som Finn Kalvik gav ut 1976 och den finns också på en singel. Välkommen till en timmes tid med massa plattor. Alla framfört av norska artister. Jag tror väldigt många av artisterna idag är gott kända. Jag tror, ja, jag ska ju inte säga att du känner allt, men jag tror jag träffar så någorlunda det jag hade lyst till. Nästa ut, det är en duo, eller det kokar nog si duon, inte där fast sömra. Men det är en duett. Det är Henning Kvitnes och det är Jonas Fjell. Sangen heter Ut och stjäle hester.

0: my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som jag...